0: Now with the breath.
1: Sada sa disanjem.
0: Inhale, come in the middle.
1: Udah sredina.
0: Exhale to 2, 3, 4. One left.
1: Lijevo.
0: 2 middle.
1: 2 sredina.
0: 3 right.
1: 3 desno.
0: 4, 5, 5. Go ahead.
1: Nastavite.
0: Continue.
1: Samo nastavite.
0: And swing. Sit up.
1: Sad se samo opustite.
0: We.
1: Imamo meditativni put, put meditacije i aktivni put.